0: Det jo et sommerferietegn at det sitter to vikarer her, Elisabeth og Reidar I studio. Nå skal du få et annet sommerferietegn.
1: The most famous in the world.
2: We also have really good food.
3: A lot of tourist attraction.
4: One of the colors in my country's flag is green.
0: Turisten. Ja, turisten tilbake igjen, hvor våre lyttere kan gjette da, på hvor turisten Dyveke har vært ute på gata og pratet med kommer fra.
5: Mm. Ja. Og da kan du jo egentlig bare være rask på labben med en gang du tror du vet hvor dette Du skriver svaret ditt I en sms med frokost først I meldingen og sender den til 1904. Men da får vi sette over til Dyveke og høre hvem hun har pratet med.
6: Jeg her på jobb. Jeg har vært på et event.
7: Har du vært I Norge før?
6: Det har jeg, men også bare med jobbet.
7: Ok, så du har aldri vært på ferie I Norge?
6: Tyvärr inte, men det på min bucketlist. Alltså, jag tycker att naturen ser så fantastisk ut, så jag vill uppåt och upptäcka fjordarna och allt så. Det det på min bucketlist.
7: Vi kan kanske avslöja att du är svensk?
6: Jag är svensk.
7: Och hvis du ska dra på ferie I Sverige, hvor drar du då?
6: Göteborg, Malmö, ibland norrut, kanske Luleå till exempel.
7: Kan du fortælle litt om byen du kommer fra, uten å si hvilken by det
6: Den omringet av vatten, connectet med broer. Vi har en ganske cool konsertarena, skulle jeg vilja säga, som sticker ut lite. Og en ganske stor universitetsstad.
7: Finns det noen kjendiser som fra den samme byen som du fra?
6: Ja, Petra Marklund. Skulle jag kunna nämna. Vi har också ett museum som heter ABBA-museet som ligger där jag bor.
0: Oj.
5: Oj oj oj.
0: Alla vill till himlen.
5: Nej, ja, inte sant? Nej, det är riktigt låt I vart fall.
0: Händerna mot himlen.
5: Händerna. Vad var det du sa? Armarna.
0: Alla vill till himlen. Alla vill till.
5: Timbuktu, han är ju också svensk då, ja, om inte ja, annat, men ja, jag är ju som vanlig blank. Detta är jag väldigt dålig på, men hvis du som hör på vet vilken by denne svenske turisten kommer fra, så skriver du ditt förslag I en SMS till 1904 med frukost först I meldingen.
0: Ja, och premien en flott vannflaska.
8: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.

0: det, folkens? Er det noe liv her?
1: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
2: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
3: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för hela Norge.
4: Alltid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Sendingen presenteres av Dyrebutikken,
7: Dogman and Friends
6: og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
8: Dette er P4.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
5: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
6: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.